0: Ủa thì cái ngày mà
1: Go ahead.
0: gas station at Walmart on Keys, 10 CK, Bravo Lima Kilo 9513.
1: Copy.